0: Zrenjanin. Radio Hit Radio.
1: U novom jutru i novom danu, poštovani slušalci, družimo se i ovo jutro u talase Srebrenog radija. 7 je sati, vreme za novo jutarnje druženje i početak jutarnjeg programa na frekvencijama 90,8 i 103 MHz. Pozdrave šaljemo i onima koji ovo jutro započinju putem internet konekcije uz naš radio program, pa se nadamo da svima vama i ovo jutro donosimo dobru sreću, vedar duh i odlično raspoloženje. Najviše želimo vam naravno i odličnog zdravlja i ovo jutro i tokom ovog dana da vas fortuna prati u talase Srebrenog radija. Na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Žvinice stoji da je 7 sati, slijedi pozdravna muzička numera i naravno sadržaj koje realizujemo u okviru jutarnjeg programa na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Evo i prvog bloka servisnih informacija za ovo jutro. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici Srebrnik prema biltenu njihovom. Nije bilo narušavanja javnog reda i mira, niti zabilježenih krivičnih djela. Registrovana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedan učesnik u saobraćajnoj nezgodi zadobio lakše tjelesne povrede. Vozačima i ovo jutro onaj ustaljeni apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i ne brže od života.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a malo ćemo još o nogometu. Naime, Kerim Alajbegović odigrao je odličnu partiju u dresu Bosne i Hercegovine protiv Rumunije sinoć u Bukureštu, gdje su Zmajevi slavili 4:2. Alajbegović je poslije utakmice podijelio svoje utiske, a žalio je jer nije uspio da postigne gol ili asistira. Sjajno smo odigrali, dali smo 4 gola, mogli smo još i više, ali nije lako dati 4 Rumuniji. Zadovoljan sam sa svojom igrom, imao sam i dobre prilike i pasove, ali nisam dao gol ili asistirao, tako da nisam u potpunosti zadovoljan. To fali, ali najbitnije je da smo pobjedili. Može jedna utakmica i bez gola i asistencije, rekao je Alajbegović. Ono što je posebno izazvalo pažnju, koliko je pobjede i ovakve partije pomoglo u samopouzdanju pri povratku u klub. Uvijek je iz reprezentacije dolaziti još u boljoj formi u klub dobro, vjerujem da ću sada biti još u boljoj formi. To mi daje još puno snage, odgovorio je Alajbegović. Bilo mu je drago kada je na tribinama vidio i nekoliko navijača BiH, iako se utakmica igrala pred praznim tribinama zbog zabrane koju je dobio Nogometni savez Rumunije. Bitno je da smo dobili, nisam znao kako se igra bez navijača, ja u koroni još nisam bio profesionalac, malo je bilo neugodno, najbitnija je pobjeda i idemo dalje, poručio je mladi bosansko-hercegovački reprezentativac. Za Zmajeve slijedi duel sa Švedskom u Zenici u petak, kada će biti upriličen i oproštaj Edina Džeke. Biće svi tužni, moramo pobijediti za njegovu zadnju utakmicu, probati da i on da go, bit će to tužno za sve, zaključio je naš reprezentativac. Dakle, malo zanimljivo je li ova izjava kada kaže da ne zna kako igrati pred publikom jer nije još ni u koroni bio profesionalac, ali najbitnije, poštovani slušalci, da su Zmajevi onako pokazali se zmajevski i da sada praktično Barbarez i njegov tim ima pravu konstrukciju ekipe koja može pucati i na velike domete.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Pratite, to vas je Radio Srebrenika, 10 sati i 18 minuta. Na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice, a poštovani slušalci, malo ćemo još o sportu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu u drugom kolu UEFA Lige Nacija, savladavši u gostima Rumuniju sa 4-2 na nacionalnom stadionu Bukureštu. Ovom pobjedom izabranici selektora Sergeja Barbareza učvrstili su se na drugoj poziciji i potvrdili da su jedan od favorita za osvajanje grupe B4, iako nam statističari prije Lige Nacija nisu davali neke šanse da možemo napasti vrh tabele. Sada sa 4 boda pušemo za vrat lideru Švedskoj 6 bodova, koju ćemo ugostiti u petak na Bilinom polju na oproštaju Edina Džeke od dresa sa državnim grbom. A što su nam donijeli remi u Varšavi i trijumf u Bukureštu? Trenutno bolju startnu poziciju u oči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Jakosne grupe za žreb kvalifikacija određivaće se na osnovu plasmana u Ligi Nacija. Prije ovog takmičenja, odnosno u oči gostovanja u Poljskoj i Rumuniji, bili smo u trećem šeširu, a sada je slika znatno bolja. Trenutno smo uskočili u drugu jakosnu grupu, što bi nam trebalo donijeti i nešto lakše protivnike u borbi za Euro 2028. Naravno, ekipa snaga pokazuje na terenu, a ne na papiru, ali svakako je lakše igrati protiv neke reprezentacije iz drugog razreda evropskog fudbala nego protiv tima iz elitnog razreda. Prema trenutnom stanju u našoj grupi, Švedska i Bosna i Hercegovina su u drugom šeširu, a Poljska i Rumunija u trećem. Na završni turnir evropskog prvenstva direktno će se plasirati 12 pobjednika kvalifikacionih grupa, kao i 8 najboljih drugoplasiranih, dok će ostali drugoplasirani u baraž. Baraž je na programu u martu 2028. godine. Dakle, poštovani slušalci, pred nama je sve više otvoreni put ka što boljim rezultatima i plasmanu na Euro, pa možemo samo reći sretno zmajevi i u narednim susretima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija. A o nastavku našeg radio programa uz sponzora Tačnog vremena Miden Company Živenice, pozivamo vas na još jedno druženje u okviru magazina Eduka. I danas dio obrazovnog programa na talasima Srebrnog radija posvećene najznačajnim naučnim oblastima i naučnim otkrićima. Vodimo vas kroz magazin Eduka u narednih 45 minuta na talasima Srebrnog radija. Dobro nam došli.
1: Odmorite se uz Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji magazin Eduka na talasima Srebrnog radija. 12 sati i 54 minute.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrnike, poštovani slušalci, bio je to Čaj za dvoje, nadamo se da ste uživali u ovoj pjesmi, onako malo, da tako kažemo, nota koje vuku i na folk i na zabavnu muziku, ali eto, sklopili smo uz onu priču o čajevima. U 13 sati i 19 minuta uz Miden Company Živinice, koji vam nudi najbolji izbor home dekora, zatim laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i široki izbor, dakle home dekora, keramike i sanitarije, kao sponzor Tačnog vremena, pričamo o nečemu što je vrlo, vrlo interesantno. Kaže ono, od čega su postali ljudi? Onako uče nas kao da smo ono, Charles Darwin i teorija njegova o porijeklu čovjeka, da smo nastali kao tamo negdje od nekog majmuna. Pa kad se onako malo zagledamo oko sebe, poštovani slušalci, vidimo svašta šta se dešava i kakvih sve ljudi ima oko nas, pa kakvi nekad budemo i sami, pa nije Darwin, čini se, ništa pogrešio. Znao je taj Gosson Charles, engleski Darwin, da ima tu dobre istine i da kad vidite sve kakve oko sebe imate spodobe ili osobe, onda to da smo postali od majmuna nimalo nemoj da vas vrijeđa, jednostavno tako je kako je. E sad, od kojeg baš i kako, e to je sad pitanje za sebe, tu bi trebalo dosta, dosta da se pročeprka i istraži, ispita, ali eto, vidite ljude oko sebe, pogledajte u kakvom ste okruženju, ko vam se sve smije i kako, ko vam nudi da ovo ono, sad kad ovi izbori idu, i onda će vam sve biti jasno. Međutim, zašto mi govorimo o majmunima? Evo sad jedne priče. Ljudi koji onako su pametni, učili visoke škole, išli na te fakultete, usavršavali se, magistrirali, doktorirali i ušli te inženjerske vode, medicinske i tome slično, kad nemaju nekog posebnog posla, bave se i ovim stvarima. Pa sad, ljudi od struke i nauke zovu se naučnici i oni su prosmatrali kako se majmuni bore sa stresom. Pa su došli do zaključka da bi ljudi trebali to da nauče od majmuna. Da se vratimo jel, onom našem glavnom pretku, majmunu. E sad, ovo stresno doba, svašta se dešava, ljudi pucaju po šavovima, idu tamo psiholozima, psihijatrima, koriste sve na neki način da se što manje stresiraju, a sve više su pod dozom stresa, što zbog posla, što zbog djece, što zbog žene, najviše još ako vam kaže neko da vam žena malo tamo, ode ste vi, totalno ste strešeni. E sad, kako to majmuni rješavaju? Pazi sad ovako, zagrljaj i poljupci pomažu primatima, a u te primate spadaju majmuni, da očuvaju mir. Čini se da i čimpanze i bonobi koriste prijateljski fizički dodir kako bi ublažili napetost među članovima grupe u stresnim situacijama. Vjerovali ili ne, i majmuni se stresiraju. Eto dokle je ovo došlo. I životinje su pod stresom. Samo majmun, ko majmun? On ima svoje rješenje koje mi bi trebali da usvojimo. Kaže ovako, sve su to objavili naučnici u časopisu kojim su se bavili Kraljevskog društva u Velikoj Britaniji. E vidite vi sad, Britanci su se time bavili. Zagrljaj, tapšanje, držanje za ruke, sva ta prijateljska ponašanja predstavljaju svojevrsno društveno ljepilo koje pomaže u održavanju povezanosti grupe, objasnila je Zana Clay, primatologinja sa Univerziteta Durham u Engleskoj. E, ona se bavi time. Ona dodaje da bi ljudi od svojih majmunskih srodnika ili predaka, kako god, mogli ponešto naučiti i da bi prije, recimo, sportskog događaja, takmičenja ili nekog drugog intenzivnog susreta, malo fizičkog kontakta moglo pomoći ljudima da se osjećaju smirenije i povezanije. Fizička blizina zaista je veoma moćan način suočavanja sa stresom. Pa naučnici su već znali da čimpanze koriste fizički dodir kako bi izgladili sukobe i pružili utjehu u trenucima uznemirenosti. Međutim, naučnica Clay i njen tim primijetili su još nešto, a to je da životinje pokazuju prijateljsku prisnost i kada prethodno nije bilo nikakvog sukoba. Kaže i Jake Burker, primatolog koji danas radi na univerzitetu u Utrehtu u Nizozemskoj. Zapitao se da li veliki čovjekoliki majmuni koriste maženje kako bi spriječili sukobe, a ne samo kako bi ih riješili. Istraživači su posmatrali 5 različitih grupa tih majmuna, čimpanzi, u Zambiji, u Demokratskoj Republici Kongo, čak su dotle morali da odu, i snimali su, kažu, njihove životne radnje prije, tokom i nakon što bi im ponudili ograničenu količinu kikirikija. Kada bi majmuni shvatili da stižu poslastice, postali bi nervozni i uzbuđeni. Razlog je bio jednostavan, kikirikija nije bilo dovoljno da se svi najedu koliko žele, pa su se morali malo pobit da bi dobili oni koji su malo jači više. E sad, što su životinje prije hranjenja razmijenile više prijateljskih dodira, to je bila veća vjerovatnoća da će potom zajedno jesti bez tuče, bez sukoba, utvrdili su naučnici. Isti obrazac zabilježen je i kod bonoba i kod čimpanzi. E, eto, ljudi moji, poštovani slušatelji, dakle, šta nam kažu naučnici? Pametni su to ljudi, učili visoke škole, a ti koji su pametni i koji su učili visoke škole za razliku od nas, pa moramo i slušati, jer oni su pametni, na koga drugog da se ugledamo. E sad, ti pametnjakovići su rekli da bi mi morali malo da se ugledamo na majmune. Pa kad majmuni se ono maze, dodiruju, da bi mi te njihove metode morali koristiti i kod sebe, kod ljudi, da bi se rješavali stresa. I što je sad poruka svega ovog? Ljudi, grlite se, ljubite se, kažu da će stres otići sam od sebe. A evo, osim toga, kad se krene to sa grljenjem, maženjem, ljubljenjem, onda ode stres totalno. Nastavite, tresite nešto drugo. Nemojte onako ljutnjom, nego baš onako biološki kako to i treba. Dakle, valja nam se ugledati na majmune. I nemojte baš sad svakog nazivati majmunom. Vidite kako su majmuni pametniji od nas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

veće tad vidiš tu svako zna, politika je prosta stvar, kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Drago nam je da mnogi zajedno s nama dijele radost pozitivnih priča i dešavanja u Srebreniku, naročito zbog kina Srebrenik. Pa evo i sedmične najave za sve ljubitelje filma na velikom platnu. Spremite se za sedmicu, filmsku sedmicu punu akcije, napetosti i emocija. U četvrtak 1. oktobra od 18 sati Resident Evil, od 20 sati Srce zvijeri, a u petak 2. oktobra Osvetnici na repertoaru je od 20 sati u kinu Srebrenik. U subotu 3. oktobra od 12 sati očekuje vas Ostrvo sjećanja. Vidimo se u kinu, naravno povedite ekipu i uživajte u filmskoj atmosferi. Dobrodošli u kino Srebrenik.

potrebni davaoci krvi i krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322. Samo hitovi.

potrebni davaoci krvi krvne grupe B pozitivna ili B negativna, krv je neophodna zbog trombocita. Krv se može darovati u KC-u Tuzla na ime Miralem Zukić. Kontakt telefon je 062 718 322. Samo hitovi 90,8 i 103.